רדיו כל רגע, רדיו שנוגע, רדיו שנוגע. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by